to a tree to the last one. Ena, me manu hu me. Afa de angusie na di kan kɔ. Wo pese wo fɔso mene. Inye ye. Ena kuwa, kuwa. Na na me hu na so afa sofo. We are na hamio. Anke mitumi jaya. Ke no anu no. Jaya kai me mpa bom. Doctor no mso ye, mpa bo aye kai wo. Wobia bibia wo ye nyankopon record agushiro. Esan so obekwa kobuso nkontanti, oma ba akokoro anyira. Sɛ de wuni mpampo, obi de adwuma hya wo nsa, wo wa adwene bi sɛ, nipa de obebuso nkontanti, wo ye ne nyina pepepe trotro bibo bigu computer so, na watumi nyankontabuo pɛ abu no. Saa de wo nyankopon so tesoro hɔ. Wo papa ne wo bɔ ne nyina wo record. Na da no obeyi ne nyina akyerɛ wo. Je na no pɛ wura de hyira wo. Now, on can't you say, and shrek a wa, wa wu wa.

0: awurade nhyira wo.
1: Amen. Amen.
0: Sɛ wa sɛ wogyina wo naa so kakra bi wosɔre gyina wo naa so sɛ aboa nhyɛnka awurade ama woatwe wo mu kyeɛ wo nua sɛ akɔ aba awurade nhyira wo. Afei wɔntena hyɛ ne yɛ mɔ mpa yɛ

firi table so ne ye kwa yaso de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya kwa je wa urade nchan ne de menua onipa mpa kire kwan pa kra na de mepesa me ma uti ase nyina ne se ewia so no fa nkoba bia ewia se na da ho no enya ade a wanka sa odi bekoba bia because ye wesika fo anka sian kase ne adefo ne anuje fo anka ntrenbo afo a enna ye to ani a ye wo se sika no sika ani a honya de ne agapade atumeji onipa kwa anka na la power no nyada so ti ase alaji galba no poko transport no kuma se fie bidia duana bidia duasa eso na o munyina agya ho adwaye kura wo fie ho ne yefuru ya fa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka sembi wo sesu obi nya no ho a mensuro na nem nyam so do so a emo ho esa se wo wu a wo mfa nko na nem nyam ne na agya pade kura obi nya no wasase we so ne yefa ni na chi eni ti uti asase we so na urade boa no wo to nsamu a de wo sa wo ye ne sa wo bra wo ase ma urade asem na de ye adwuma ene nipa nya sika a omu urade enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntia sase we su no odofo onfa ne nya hwe me ni anom obi a ne wa wawu ame ya sese na japade adi adi na chi ne dia ma ne se onfa nko ja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wo hwe yi na enya ne pen no na wono wo ba ba sia no ne fie a wasi talazo wa guni sika wa sai ne no ebetimi ato mesi ne na me gira ho na me hwe ma me ni din na gira wo sem ne se wo ka sasem 17 days na the poster from Bahwa ni atro suru home call. Ni atro asia no funu announcement. Na me bay me share picture. Ya ye ni maba weble mo picture ni ye dia from na besiru weble. Me share date na no pa ye dibe yifu na. Oti bay me. Ano pa na mi woho. Na dia bakwa me share ye nina ni se. Nemi ni mi se first wall no kura watu no. Anke ye besi yifu nu wumu. Ya mano so ni kuro munga wye side wo kure biyase. Na me tra se si bisa ame hon se. We ni pa kura diye ni ye jin wo wiyase. Odofo. So kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 Bible ne said you obi afri ne da yem baaye no obekwa saa me hu obi a wawu da the hall na ne mobile phone su gu ne chen ne yefre no ye first person ne afre one touch ade ne ko obi amfa ye bu da ne kom na nipa ne da hall no wawu na funi mie no nyina bele ani ti first Timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o si ye nyade ye bedi ne ye gade ye ba no ma odofo ye ma no ano so ma yen na ye mpa wo nyame so mpa chiri kwan enna mra tie ne maba wasi da bi ewie yebre mun kwa laketinketi especially yeye ya wuye 1975 oko no ene yeye pesi ye fosu nye sika ye mame nomini ye papa nomu pentu nye nyebi ya na ya yura hosam se ene akurenya 20 years opesi osi abrosan ye toso 9 shake ula didin nenano pay sobe chien kwa siyasemi ye ba winchen ya esa aporo kasasa wasi anke mungu min kwa siyasemu mame kakra mini ya so wa huni mnyansa ube tie yankwa siyasemu ya maekakra na hodi yankwa siyasemu ya bobra akobo use dachi ebe wiyo yepa enkwa na kitin kitin nanu wa mwabe sibi ya chiwe nipa nu penyuma uwa mkula ye 24 years etia ine nipa pape si wajinu wa sasi uesho kwa ame nkroma nebeji gane nilatu ho ye kempe ifu aji gana tu wa kwa ame nkroma isupa A1 nesu gana at 50 ama fuo di mo every nam refreshment anke siye tutu utu champagne so. Ya huse kwa ami nkruma timbi. Enune wese minu miye ni yeshe ni ya huse. Misu minu miye ni siye kwa dane. Nasa ochra ya nzoria. Enkunta abeni asembe ni yesu yeke kachile uradi. Na yeje padie ni ya winyadia na ye prive bile bene so ebe ya huaydia. Mini ya. Bisa huse sese omoba fu ye kwa huko da wane. Ochra wa nzoria. Sanu omeni nina abe ya huaydia. Sika eye uradi dia. Eye uradi na odiche. Uko Hega chapter 2 verse 8 ya. Bible ni se uradi ne sikandi dwete wano. Ono di che. Eni te ye nye wadu ni se. Ube pribebre na udi ape unu. Ye die we uradi nsem. Ena ano kotoka international airport 28 years lady. Obabesia. No wabwa uraste binu wachiche mu di koke di asha urobe mu. Ayuro hosem ni se. Ye se sani raste ina. E gugu gufomu se itatatata. E hina ope se udi wiyashiko. Asase we ya ye tesono. E ye ni penye lane uradi bo wong. Su ome nyesika. And it took off 1 Samuel chapter 2 verse 7 Bible ne se urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adie and it uti asase we so a asetena bia le urade do betram no ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5 Bible ne se yempene dia ye wo so na enhyrenka urade se asetena bia obi atim sabre obi nya asetena na nkopen anopɔ sɔre ya bia wanya kokɔ bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ sɛ yɛ kase yɛ pɛ 20,000 10,000 firi nchɛ ya e bia wo benya obi sɔre anopɛ I tell you sɛ wo pɛ 10,000 pɔ dia noa ɛmo ne anwa ɛne ne madi onya nya bi wo dia wurade ayɛ wadom wo didi wanom da bi ewiase wei ɛdia ne yɛ fama mu asom nwo wo sɛ ewiase wei mu
Minia, uko kumasi dako dom ti yu siya kese, honwa, honwa kumasi ya sikafuwe titrigu. Watu fenswar, watu tiyo, enkrama yi guho, wachimani securities. Nesu anajumpo wada, nebu ntoni yem. Minia, mishaw di na mekache wa enando peyi, ebreya minu uche uradi ya semise, fa uhiyano fasume uradi. Obiasi abosan yetoso biensa no kwa natim wato fansor wato tio na so na dwumpo wada na komanto ne yem fa ohia no faso ma urade because transam ne say dia eti wumu no aso siru ewiase eniti so wa urade na so bi wo sika ya hunhu se wo ye kese because asasi dia ne yefama wo sika ne se no honto no wo ye ne se no ho kire no aban kura wo problem wana mana police fo di na chini ye garden no obi a wa wiase no nam na ye garden o woni asomdwe na so wa urade di asam 23 bible ne se yehwa na ohwafo na hwiri nyao me ne hwiri na so urade a me wotima ni gye esan se mitumi di aduane bi a me pe mitumi esase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo odin kura me di na chini eti me nama me move confidence me mo abubuo me show so plan na no na me kofa basi ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na menya kai bi na mefa makumashi odofo bi jira ho saa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba behye mo ho e ho na kache custom ni ni se land cruiser na behye mba ko fo na timti hunima me na wode mbeko ohwe land cruiser na wahwe me wahye sofo we num de omo mfa wo enni nti wode atwen ne yakase anyade ehodwa odofo yakase anyade ehodwa ye be pa ma na mehwe ne din na nkacha so ofa land cruiser no so hojo lando ne won raw anase kru na anase sa no menia ema wiase no ma nya kesense no eho na wura no hwe me din na ose na wata agye mu fufure na mso sese ya na me preacher si for me sese ya eho na obi sa custom ni no na custom ni kacha so di me ho adanse o wata preacher si ya ye na din ko beto do me ya friend kumase no obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ni amane ka me na konti so adin be kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abo fi an kesa atam na ke me ade sha me na la cruiser no so man kwatra front wo ne se ho de wo te wa wo ye bodyguard e fi firi ho sofo me kwaje to ho boko na kali tu ye from Kumasi to from Kubasi ho e ko duru tech I say se kwa ni airport ro so se ye asphalt sa wo ti sa ka ni mo kwa ni nyina bo mba ko e ho na me ho se sana wiase na yetim no kadi bo wa yetim ebu ho so wa yedem shanka urade din ya wo kotena ye frane se obi ato huma na so kotena mu a wo kodem a ya wa keka se wotim ena no president besiri twa mu nkofo ejina nwa ga jon shen wo kumashi ya sama ye kan nyina ne se eh ka president ne ne nkrofo edidam ni shanka we na woti trotro mark ye se hwese asomasi ne ne ma yeti trotro no ma ye go 207 no krade ye se hwese wo si na so shanka urade so betrasa si we so di hia na obi so demu na wasimu na mumie no nyina ko gina temu na urade ahwemu mie no nyina ka tem se mumie no nyina mu firi musum fia na wo koya na se wo bai etu ko e di se betram ye se nim du nu mo kopem du mo twia o se wo be ye hia ye hie e na wo be ye nyunyunu so aye nyunu so betrasa si we so di hia na me nua wo di ohia kwa temu wo mu di ani ekopesi kaduo bi na ji fa ji wani plem etimu mu ababa wa fefefe ni wo ton ni pedua di ma meema e pa ahunyade ni sika ni ejapade di ahunyade bebra na me kra yura ho ama no ani akoto aso kwa ji sika duo na akenu mom na abedi ma bi aka o jesu ani wa ji di bum e ba na ba bum u di di bum wu wa wa wu bum ewurade hwa wa ankasa ho die soso menia bible ni se wodi penya wiase ejapade nyina na ohwere ne kra menim gari bia wo sisuwa wo ton ni pedua di ma wiase epa hunyade ni ejapade bebre enen shaka urade di se ya go shefom sese ya gani shefom sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum weni mi se wiase ni nyira ya de dia wo ka urade asam chire na no weni mi se wo ha no ene wo shef wo se se ma mate se dia wo wipik wo body se tetetetet o wo nine half kasi nyina na so na onikunu ma make se ya bangman just edu weekend mpa ifua titire abrofoi wanse samba marketo enkito akwa gwam kra ni asamre manfo samre manfo na so nhyranka urade ene wo shefo na wo shefre juma yensie yempo na busafo afom na jamu no because Christian chapter 2 24 to 26 osi wo maodi bo yeni ha na hotase ade aboa na obi frinche na wo ba befa menua kokon fanechi kohwe na uwura wa wo pie mo chere won wo show da sane wieye na wo ya wo word bi wo kon fanechi menu ya su baby ma wura wo wanse
Me do wa sika fu adi da da hoto hweto hwe. Guinness nesta ya hyehye furu mu ma. Enye easy. Na bombia me koto se ye hwegu bolam ye ani. Adi moja sha hansuo sha wo ye dan wadi. Na me sha bom ya pampam mutu se kom bi funko a. Enkoko aya toto awuro so atwe ne sura fa ne to achia fu hata noa. Ma bro. Enye easy. Wana bo se wo jollof mu jollof. Ni ye hwegu bolam a. Na mu se wiase nye de. E wana me ko ho capsules ma ko ma ko 2.8. Nese ye yin afo de ye numu nura kesi. Eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra ka krak. Eje duro so aya tro tro palaceta moni awi awi ne. Kolo kwi bi di amao. Esika fo preso number ko 72 hours. Ene wa sa num bi em the same time. E yin afo de de sa no pa mienu awi amienu. Anu mra mienu. Nanso enhyira ka urade se wo sika ni wu. Wo yin ni zu. Ene te urade bu sa Solomon se de na wo pe. Wo se urade ma mi nyansa. Na ma minim de ene hurumu. Bo se kese ba urade ena no pe. Bo se kese fama utufu onyakopon. Odofo saka ya minum ya nende urade bu sa esasem ya. Ake de na ye be pe fre urade ho. Matthew chapter 6 verse 33 say, yam pe wo sra hidie ne ne train first. Ene jini for de na ye pe ne first. Ene obi a pe so onya no ho ansa le wadi no kura ba urade. Obi a pe so onya no ho ansa. Wotena sesa wo ye cancel na hwe gidi fo aye ba. Ye musa train ni abla bo. Ye musa kronkron ye. Ye musa kwan ye be fa so ye urade ba nante.